ngamni nu ye khangi tin ka ka nadi ka gnya Merry Chris a hangchu nenram kolon pinu ta tamaris indri a mazar shadipur.